beta khagi to to pohoz ni tan te ani nda khagi ani le cha ani na ga ge e ayu go ko ta e ya chen zu no at ol zin gi le ta ni la a do to e ya ti a nu wo ha ta ta ta khida e ya gi shkhash a do ze khida ko ta e ya kha kha ga na to